Čehijake i policija Motavelaka i Došalipasko Rodipe opipe Sportikani publika Banik Ostrava sebepi rasistikano Čalavdipe Romane Čavenge futbaler Jengo a Čavdi suske orodutne na sinolen suksesi te identifikujnen konkretne egzekutorija. Incidenti sineko bišu dujto novembri do imilja bišu pančte beršesteka na Romane Čave koter klub Mongagua e trejneja na kena koter Dečin, taj Pragan i Ostrava, taj kote hađarde bare da rutno Čalavipde, taj rizikja. Sebepi dar savo kjerde olenge, taj vaš olengo arakibe, o trenerija, ano timi, ande decizija, ta na naken, ano aver trein, taj očave, ađukarde, alternativno relacije nekobr sa hatja i na riba kere rakjako. O prezidentu je Čehijako Peter Pavel Akargea te ovol tehno situacija, taj vakarge kaj ađehar incidentja na štite oven. Pa će vdutni vaš manušikane hakajaje Klara Šimačkova, Laurenčikova, vakargea manglipe vaš šuži reakcija taj legaripa vaš pošuka radi Karibe sportikana publikakoano stadionja taj Avrion. A kava incidenti nano kokoromisale rasizmesko ano Čehijako sporti. Na dure sportikani publika hokejeske klubeski Prostejov, lavavdi sar vakarena čalavdi paske antiromane a karibe ano droma ano hodonin. Esavko problemja angle sine ini ano futbali taj aver sportja, a raportja sikavena kaj rasizmi maj buta čavela je romen, te ovenano sportija se telen kotorano fizikake aktivnostja. Ani Ostrava, reakcija sine averutni, o lokalne tagarutne taj spotikane klubja, dikena o sporti te ovol serva stuše opipe bikam ibe. O dizako čekatuno ani Ostrava, o Jan Dohnal, den je davija kotar incidenti taj vakarje kaj ka dol financijako taj materijalno ažuti pevaš projektja, save zorarena kokoropaća vibe taj dživdipaske šanse e Romane Čavenge. Klub Banik Ostrava taj Mongagua projektja kupatne organizujne na akcije o pipe rasizmi sarini kupatne treningja, kjelibe taj kampanja vakareni naj rasizmeske.